0: B Marketing. Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Obavještenja.
1: Književnik Almin Kaplan gostovaće u Brezi u četvrtak 27. augusta u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Autor će se predstaviti u općoj biblioteci Muhamed Kantarđić Breza u 19.30. S Alminom Kaplanom razgovaraće Edin Salčinović. Almin Kaplan bosansko-hercegovački je pjesnik i prozni pisac. U književnosti se afirmirao poezijom i prozom snažno oslonjenom na hercegovački zavičaj, posljeratno iskustvo, obiteljsku memoriju i socijalnu svakodnevnicu. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima su Mak Dizdar, Ratkovićeve večeri poezije, Zija Dizdarević, Skender Kulenović, Edo Budiša, Kočićevo pero. S rediteljem Pjerom Žalicom radi na razvoju scenarija za film po motivima romana Šušanj.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati. U nastavku poslušajte vijesti. Sarajevska policija uhapsila 37-godišnjaka sumnjiči se za 4 krađe u općini Novi Grad. U jutrošnjoj akciji Sarajevske policije uhapšeni Admir Arnautović Šmrk i Anel Sejfović Pele. Užasni prizori iz Nepala nakon katastrofalnih poplava i dalje se traga za više od 1300 nestalih. Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijela je danas Republičkom javnom tužilaštvu dopunu izvještaja protiv osobe inicijala DB iz Istočnog Sarajeva, zbog sumnje da je u suizvršilaštvu počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. DB se sumnjiči da je po uputama i planu prvo osumnjičenog GZ iz Istočnog Sarajeva 2. augusta učestvovao u pokušaju ubistva u Istočnom Novom Sarajevu, nakon čega je sa prvo osumnjičenim pobjegao u pravcu Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem daljeg skrivanja. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, policijski službenici policijske uprave Novi Grad jučer su u 13 sati uhapsili muškarca inicijala J.I. nastanjenog na Iliđi. On se osumnjiči da je u prethodnom periodu na području Novog Grada počinio ukupno 4 krivična djela. Na teret mu se stavljaju 3 krivična djela krađe te jedno krivično djelo teške krađe. Iz policije su dodali da će nakon završene kriminalističke obrade 37-godišnjak uz zvanični izvještaj o počinjenim krivičnim dijelima biti predat u danju nadležnosti postupanje kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Admir Arnautović zvani Šmrk uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine. U okviru iste akcije uhapšen je Anel Sejfović zvani Pele. Također saznajemo da je s akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketarenje. Spasioci duž granice Nepala i Kine tragaju za više od 1300 nestalih nakon bujičnih poplava i mulja koje su pogodile zajednice poslije urušavanje glečera. Snimci dronova iz Nepala pokazuju uništene puteve i zgrade zatrpane vodom i blatom. U pojedinim dijelovima Nuvokota mulj je dosezao do drugih spratova objekata, a vozila su ostala zatrpana. Poplave su prekinule saobraćaj u nekim područjima i ostavile malo vremena za bijeg stanovništva. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: obavještenja.
1: Književnik Almin Kaplan gostovaće u Brezi u četvrtak 27. augusta u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Autor će se predstaviti u općoj biblioteci Muhamed Kantardžić Breza u 19.30. S Alminom Kaplanom razgovaraće Edin Salčinović. Almin Kaplan bosansko-hercegovački je pjesnik i prozni pisac. U književnosti se afirmirao poezijom i prozom snažno oslonjenom na hercegovački zavičaj, posljeratno iskustvo, obiteljsku memoriju i socijalnu svakodnevnicu. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima su Mak Dizdar, Ratkovićeve večeri poezije, Zija Dizdarević, Skender Kulenović, Edo Budiša, Kočićevo pero. S rediteljem Pjerom Žalicom radi na razvoju scenarija za film po motivima romana Šušanj.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, Erde Radija.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fizio-Time na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio Time.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.